0: atolongwa aboga tulipuja kari ya nuba lati liwa joini ni aro yi alo sinubi mwa mbataka ni ulo ni dapidi uliki ni ese keji shiwa iduwa ni ufiulua atuko lutisha sha ulioso hati miulu ni nipe kwa mwolonu abodo nife si ufi olonu si maje mwolonu si ololonu olonu ufi lati Genesis to Revelation umu vitonto kasi ni ese keji tuba kato santo luto si sha sha lunure wada bigita kusei kwa ulo tinsu ya da kukule kwa imi lepilo sa tukutu bachi ni mashidili mbadua kwebo tin kawro yin ni bubu iba emato
1: Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ada wa kbafun Allah wa ba, ba ti ujiwa si ura alayhi. Tora ikiati gato wa fa nabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ata wa alayhi ta wa sahaba, ati bubuwa, ti amte li uji pasan wa dajak binda al-kiyama. Iti ma jayin ati liti wa fni aroi, unna ni wa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ti ujiwi wa bibi ahabbu nas ila Allah anfa'uhum linnas. Eti Allah ba like ola ni fe si ju ninu awon eniyan o na le to shafa ni ju fa awon eniyan ta awon eniyan rafa ni se latara re olu eni bayi Olorun ni fe si pupo bi ati njade nle e ti karanti awon ma ya wa ti oni to te bi npa e ja se daada si won Olorun ko se daada si wa irhamun fil ard yirhamukum fi samaa e shakulika awon ma ya itin be lori le e shakulika ara yin Olorun ba like ola yo ma se ke yin na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ati wa pe akojumo loni ojumo to mo wa ojumo re ni yo je fun wa itani ji wa ti abi bara wa soro loni oni atajire bo sodi wore pe gbogbo iwe titi n gbo mi ni owuro yi o be si ta atajire o be si se aseyori gbogbo erin te n raja te n ta apamo owo atajire oja mo wa se ni wore wi pe agbana ko ni wonu oro aje re agbana ko ni wonu ise re gbogbo owo ti o ba tujo olorun lodumare eleda re yo je ki o fi owo na se ohun rere gbogbo wa lai damu ti o mu ti yan na na danu oni deba gbogbo ti to n gbo mi ni owuro yi ase n to lohun oba